0: Pa mal masal vai deshpa. Acilom gilia se.
1: Nu se acil gale, dar min daras.